Hei Akashvani FM zo is up in pasare chinga pon chwani pon tur poi mo kan han puang lok ange governing body Mizoram State Healthcare Society thurel ni som pathum thali sang hi som ni paruk angle state election commission in lekha ni som pali thali sang hi som ni paruk ami puisha tir phalna min pek angin Mizoram Universal Healthcare Scheme max 2.0 noya mi pui nol pui general beneficiary te man soya in sialu hun april ni som panga sang hi som ni paruk thlengkal pui tura lo puanto chu me ni som panga sang ni som ni paru thleng po se ari hemihin chung hian mi puite general beneficiary a inzia glut vek turin kan in ngenin kan in shatir ani e inzia lu hun po se ani awang in grace period ero hon ani to lawang hei akashvani fm zo wezapoint pasaria chinga puan chua ani